0: Thomas Stenström har den officiella svenska VM-låta Leva för alltid heter den.
1: Ja, och han är från Uddevalla.
0: Ja.
1: Han är 38 år gammal blitt.
2: Har ju haft en svär hit också i Norge tidigare. Mm. Vad heter han? Slå mig i ansiktet.
0: Ja, slå mig hårt i ansiktet så må jag
1: leva. Denne Thomas var som tenåring själv en habil fotbollsspelare har han fortalt.
0: Jag føler alla har varit det, men hade det inte varit för den kneskaden så hade det varit proffe.
1: Ja.
0: Här på PN så blir det kvällsåpent efter nyheterna, där Eivind Motland som är klar för att underhålla dig utöver kvällen.
1: Det gläder jag mig väldigt till.
0: Mm.
1: Gläder mig försovet också till att vi ska spela den bästa norske fotbollslåten nu.
0: Ja.
1: Nämligen Raser med den uppdaterade 2026-versionen av Bønna ifrån Nord. Denne sangen lagde de jo forrige gang Norge var med i VM, og det jo ikke mindre enn 28 år siden. Og alle vet det, jeg sier det likevel, dette jo Dum Dum Boys, men de kaller seg altså for Raser.
0: Ja, så hygg deg med Bønna 2026. Måtte Norge vinne i nattens kamp, og måtte du ha en fin kveld her på P1. Og husk da du, at vi kan være sammen igjen i morgen, vi, hvis du vil.